Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificat

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam invocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intras subtectum meam, sed tantum dic verbo, esse nabitur animam.

Deus nostris, ut ope misericordiae tue duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuam, eamque sendum voluntatem tuam, pacificare quaternare digneris, qui vivis et regnas in

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt.
1: Domine nos Dominus,
0: Lucius tectum, satantum de verbo, et sanibitum.
1: Amen.